Bøyning er lo inno sittinni. Uqauti qattarlugi nalligi yavu huyagi gattigu. Sangi tittigun naqtu uvagu inno qatigi tiagun nangninginni. Huyali nangmik.